Yɛtwɛde Awurade ayɛ na ɔsa yeye, ɔhyɛ n'aseɛ. Awurade sa yeye na ɔsɛ n'aseɛ, nti yɛkɔ yɛ nan so yi na yeye Awurade ayɛ na yɛka ne ma ne yɛ na yɛkamfo no na yɛhyɛ ne deɛ no wonyam. Sɛ wo deɛ woba TikTok no so a, hyɛ na like ɛno ne nea wo so wobɛyɛ a wobɛnya wo nhyira. Sɛ wogye di a, ka sɛ amen. Awurade ayɛ bi ama yɛn. Mawushi, Nyamishrao, Rebecca Nyamishrao.